gott att komma hem, ser du. Och hem blir hemma igen. Dörren är öppen och vinduet tar emot lys och ligger väl. När gott att komma hem, ser du. Och hem blir hemma igen. Dörren är öppen och vinduet tar emot lys och ligger väl. Kommer hem, ser du.